0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, sa stáva novým dekanom kardinálskeho kolégia. Vo funkcii nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battistureho.
0: Prinášajte život do štúdia a štúdium do života, povedal Leo XIV študentom pápežských univerzít.
1: Cirkev musí načúvať aj zraneným rodinám, povedal kardinál Grech počas stretnutia pri 10. výročí dokumentu Amoris Laetitia.
0: Vo Vatikáne sú na návšteve ad limina biskupy Hondurasu.
1: Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Monsignor Gallagher je v Pakistane od 8. do 10. októbra pri príležitosti 75. výročia diplomatických vzťahov krajiny so Svätou stolicou.
0: V piatok 9. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera večer v homílii pri Svetej omši na začiatku akademického roka pápežských univerzít vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Vypočujme si myšlienky z homílie Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia.
1: Drahí bratia a sestry, slávime Eucharistiu a vyprosujeme si dar Ducha Svätého, aby začiatok nového akademického roka na pápežských univerzitách znamenal viac než obyčajné obnovenie štúdijnej a výskumnej činnosti. Túžime otvoriť svoj rozum a vzťahy vo vzdelávaní stvoriteľskému dychu zmŕtvych stalého, ktorý daruje pokoj a jednotu, aby každý z nás prijal svoju úlohu a odpovedal tak Bohu, ktorý volá, i ľudstvu, ktoré čaká. Nie je teda tento nový začiatok skutočne cirkevnou udalosťou, pri ktorej to, že sme sa zhromaždili okolo pánovho stola, bude živiť naše spoločné poslanie. Nikto tak nebude vyučovať, študovať či bádať iba pre seba, ale spolu s druhými, pre druhých a predovšetkým s pánom a pre pána. Ako sme totiž počuli v liste Galatianom, rozum má rozhodujúci význam pre vieru a pre poslanie.
0: Apoštol Pavol, znepokojený správami zo spoločenstiev v Galácii, píše slová, ktoré adresátov listu pozývajú k premyšľaniu. Jeho tón je naliehavý a zanietený, no to, čo by sa mohlo javiť ako výčitka, je v skutočnosti apelom na rozum, na pamäť a na kritické myslenie. V nejakej dobe nechýbajú falošní učitelia, ktorí náboženské cítenie nemalého počtu veriacich využívajú vo svoj prospech a často ich podnecujú, aby niektorý aspekt prijatého učenia radikalizovali na úkor celku, ktorým je Kristus a jeho evanjelium.
2: Carissimi, stimate lo studio.
1: Milovaní, vážte si štúdium ako službu viere a pravde pre vaše dobro i pre dobro mnohých bratov a sestier, za ktorých pán položil svoj život. Hoci totiž stretnutie s ním prináša radosť a nadšenie, nikdy nejde o to, že by nás niekto očaril či nám počaril. Rozum, kladenie otázok sebe i druhým vo svetle Božieho slova a tradície cirkvi sú podstatnou súčasťou cesty viery v nasledovaní Ježiša Krista. Práve preto je túžbou i zodpovednosťou cirkvi uchovávať poklad zjavenia neporušený a v rozličných prostrediach rozvíjať jeho modlitbové porozumenie, vedeckú reflexiu, kultúrne sprostredkovanie a praktické uplatnenie. To všetko sú prejavy jedinej lásky, ktorá vás dnes volá, podopiera a zavezuje k spoločnému hľadaniu. Je to poslanie. Naše povolania sú rozličné, ale poslanie je jedno.
0: V slovách apoštola nachádzame aj ďalší podnet. Pozýva totiž Galaťanov, aby si spomenuli, kde začínali. Píše: Takí ste hlúpi, začali ste duchom a teraz končíte telom. Toľko ste zažili a nadarmo. Rozum teda musí uchovávať pamäť. Nie iba tak, že spája údaje, čo dnes už algoritmus robí rýchlejšie ako my, ale tak, že si pripomína prežité skúsenosti s ozvenami, ktoré dokáže pocítiť iba ľudská duša a hlbšie sa dotýka dobra, ktoré tieto skúsenosti v sebe nesú. Všetko dobré sa začína v znamení Ducha Svätého a preto má v sebe dých, dynamiku a zmysel pre spoločenstvo, ktoré sa, keď ich raz zakúsime, vtláčajú do srdca. rutina, ambície, súperenie a ďalšie negatívne faktory môžu časom odviesť našu pozornosť a energiu a zanechať nás vyprahnutých a ochabnutých, hašterivých a smutných. Vtedy sa treba vrátiť k srdcu. Tam sa všetko začalo, tam je začiatok, ktorý zostáva s nami. Milovaní, chránte si srdce. Či ste študenti, výskumníci alebo vyučujúci, chránte si srdce, aby ste každé obdobie života a každú zodpovednosť prežívali v znamení ducha.
1: Milovaní, na univerzite pestujte priateľstvo, vzácny dar, o to vzácnejší, keď ho prežívame v spoločnom hľadaní pravdy v Kristovi. Zostaňte zakorenení v Božom ľude, vážte si jeho sensus fidei, jeho zmysel pre vieru a príjmajte jeho otázky. A nezabúdajte na chudobných, ktorí sú niekedy tým neodbytným priateľom, ktorý v noci prichádza klopať na dvere. Prinášajte život do štúdia a štúdium do života podľa logiky vtelenia, mimo ktorej zjavenie mlčí. Áno, čím väčšmi sa vzdialujeme od celej skutočnosti, ktorú Boží syn prijal a v ktorej prebýval s nekonečnou láskou, tým menej budeme mať čo povedať a tým menej budeme môcť porozumieť. Sestry, bratia, načúvajme Božej túžbe, ktorá dnes znovu klope na dvere, a vnášajme ju do vedeckého bádania. Deľme sa o to, čo nás živí. Mnohí nemajú také možnosti vzdelávania, aké sme dostali my. Otvorme dvere, neuzatvárajme sa.
0: Ako som naznačil vo svojej prvej encyklike, dnes sme povolaní osvojiť si postoj ľudu v Nehemiášových časoch, aby sme budovali mesto, v ktorom Boh túži prebývať v pokoji s celým ľudstvom. Každý má na tomto stavenisku svoju úlohu a dôležité je pracovať spoločne. Napríklad ten, kto sa vyrovnáva s roztrieštenosťou poznania a s vplyvom nových technológií na ľudskú myseľ, si uvedomuje, že treba podporovať skutočnú hygienu pozornosti. Rytmy, ktoré zahŕňajú ticho, hĺbkové štúdium, čítanie a uváženú výmenu názorov. Bez týchto prvkov môže byť ohrozená vnútorná sloboda.
1: Štúdium teológie nestojí mimo týchto víziev. Na stavenisku Božieho mesta však teologické bádanie prispieva k osvetľovaniu práce všetkých a stáva sa križovatkou rozličných oblastí poznania. Najmä cirkevné spoločenstvo v Ríme, povolané slúžiť celé katolíckej cirkvi, je miestom stretnutia, výmeny názorov a vzájomného obohacovania rozličných spôsobov vnímania kultúra tradícií, ktorých evanjelium odkrýva svoje nevyčerpateľné poklady.
2: Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza.
0: Drahí bratia a sestry, kiež tieto svoje rímske roky prežijete naplno, nenechajte ich uplynúť nadarmo. Tu Peter vyznal svoju vieru až po mučeníctvo. Tu Pavol, veľký univerzálny tlmočník kresťanskej skúsenosti pre mnohé národy, jazyky a kultúry, dokončil svoj beh a zachoval vieru. Na univerzite sa rozhliadnite okolo seba. Vo vašich posluchárniach sedí svet. Vedľa vás študujú ľudia pochádzajúci z Afriky, Ázie, Ameriky, Európy a Oceánie. Neostaňte iba pri tom, že sedíte vedľa seba. Stretávajte sa, hovorte spolu, načúvajte si, rozprávajte si o svojich skúsenostiach zo života cirkvi. Modlite sa spoločne, trávte spolu voľný čas a vytvárajte priateľstvá, ktoré vás budú sprevádzať celý život.
1: Zverme nový akademický rok materskému príhovoru Panny Márie, stolici múdrosti, a príjmime Ducha Svätého, ktorého náš nebeský Otec neodopiera tým, ktorí ho prosia so synovskou dôverou.
0: Toľko homília Svätého Otca. Vatikán. Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa môže učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne na začiatku stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
1: Počas prvého dňa rokovaní maltský kardinál Grech poukázal na tri hlasy, ktorým by mala cirkev načúvať. Evanjelium, svoje vlastné učenie a samotné rodiny. Evanjelium nie je len jedným z mnohých hlasov, je to základný hlas, ktorým by sa malo inšpirovať každé autentické kresťanské pastoračné pôsobenie, zdôraznil kardinál.
0: Stretnutie, ktoré trvá od 7. do 14. októbra, zhromažďuje hlavy katolíckych východných cirkví, predsedov biskupských konferencií, manželské páry a odborníkov. Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia pápeža Františka bola zverejnená 8. apríla 2016. Vznikla po dvoch biskupských synodách venovaných rodine, ktoré sa konali v rokoch 2014 a 2015 a týka sa okrem iného manželskej lásky, výchovy detí a pastoračného sprevádzania rodín.
1: Kardinál Grech vyzval k zhodnoteniu toho, ako bola Františková exhortácia prijatá v miestnych cirkvách, aké priniesla ovocie, aké ťažkosti odhalila a ktoré otázky zostávajú otvorené. Pripustil, že jej prijatie sprevádzali aj napätia a odlišné interpretácie. V rôznych častiach sveta vznikali odlišné pastoračné odpovede v závislosti od miestnych kultúr a víziev. Podľa kardinála môže zdieľanie týchto skúseností obohatiť spoločnú misiu cirkvi.
0: Kardinál Grech vyzval predovšetkým k tomu, aby sme načúvali manželom, rodičom, deťom a starším ľuďom. Mnohé rodiny nazval autentickými príkladmi nádeje, pretože napriek protivenstvám sa každý deň snažia milovať, odpúšťať, starať sa o seba a začínať odznova. Rodiny sú subjektmi misie cirkvi a môžeme od nich veľa získať, veľa sa od nich naučiť, zdôraznil.
1: Ako kardinál poznamenal, vernosť a krehkosť sa často prelínajú v tom istom rodinnom príbehu. Keď hovoril o problémoch rodín, spomenul ekonomickú neistotu, kultúrny tlak, napätie vo vzťahoch a dôsledky vojen, ktoré rozdeľujú blízkych a nútia ich opúšťať domovy. Vyzval duchovných, aby sa zamýšľali nad tým, ako účinnejšie podporovať rodiny s kresťanskými spoločenstvami, a to aj v ťažkostiach, ktoré prežívajú vo vzťahoch.
0: Následne kardinál Kevin Farrell, prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život, pripomenul slová pápeža obsiahnuté v posolstve pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia z 19. marca tohto roku. Naša doba, píše Leo 14., je poznačená rýchlymi zmenami, ktoré ešte viac ako pred 10 rokmi vyžadujú osobitnú pastoračnú starostlivosť o rodiny, ktorým Pán zveril úlohu podieľať sa na misii cirkvi, spočívajúcej v hlásaní evanjelia a svedectvu o ňom. Vzhľadom na pozorované zmeny sa budeme pýtať, kde môžeme nájsť oporné body a znamenia nádeje, aby sme dnes mohli žiť manželstvo a rodinný život ako učeníci ukrižovaného a zmŕtvych vstalého Krista, povedal kardinál Farrell.
1: Reholná sestra Helen Alfordová predniesla v stredu počas stretnutia meditáciu za prítomnosti Leva 14. Vyzvala k hľadaniu spôsobov, ako povzbudiť mladých ľudí, aby čelili veľkej výzve rodinného života. Zvládali stres a napätie a prebudili v sebe dôveru a odvahu.
0: Vatikán. Včera, v druhý deň stretnutí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia, kardinál Neri Ferrao predniesol svedectvo z Indie a ďalších miest ázijského kontinentu. Vincenzo Rosito, zástupca dekana pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II., uviedol, že digitálne technológie menia zvyky rodín a výchovu detí.
1: Rodiny sú dnes zložitou mozaikou rôznych skutočností, poznačených radosťami, nádejami, ťažkosťami a ranami. Rodina nie je len miestom, kam cirkev prináša evanjelium. Je to aj miesto, kde evanjelium ožíva z generácie na generáciu, z jednej rodiny do druhej a z rodín do spoločnosti. Z tejto analýzy vychádzal príspevok kardinála Filipeho Neriho Ferraa, metropolitného arcibiskupa Goa Adamao, ktorý otvoril druhý pracovný deň stretnutia pápeža Leva 14. s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií 10 rokov po vydaní dokumentu Amoris Laetitia.
0: Indický kardinál sa zaoberal témou Rodiny dnes, realita, krása a výzvy, rozlišovať znamenia čias na základe skúseností rodín a angažovanosti cirkvi dnes. Vyzval účastníkov tohto stretnutia v synodálnom štýle, aby sa pri svojom rozlišovaní pýtali, akú zmenu žiada Duch Svätý od cirkvi. A to sa týka nielen toho, čo robíme pre rodiny, ale aj spôsobu, akým ich chápeme, sprevádzame a robíme z nich hlavných aktérov evanjelia a miesta, kde sa neustále zjavuje Boh.
1: V pastorácii je teraz kľúčové prejsť od misie zameranej na rodiny k misii medzi rodinami, ktoré nie sú len príjemcami pomoci, ale spolupracujú s cirkvou na misii.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Hmota je dar aj pamäť, povedal Leo 14. riaditeľom múzeí.
0: Celá cirkev je s vami, Svätý Otec pozbudil melchických kresťanov.
1: Pápež vymenoval monsignora Violu za arcikňaza baziliky svätého Petra.
0: Výzvy týkajúce sa mládeže, migrácia, digitálneho sveta, aj o tom sa hovorilo na stretnutí vo Vatikáne.
1: Nie je priateľné robiť zo smrti show, zdôraznil kardinál Parolin v súvislosti s verejnou popravou v USA.
0: V sobotu 10. októbra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. dnes prijal v Klementínskej sále členov skupiny Bizot, ktorí zastupujú niektoré z najprestížnejších múzeí sveta. Témou ich stretnutia bola materialita. Svätý Otec v nej vidí viac než odbornú tému. Hmota je podľa neho miestom ľudskej tvorivosti aj Božieho zjavenia, pripomenul.
2: Throughout the centuries, the church has cultivated a special affinity with the arts.
0: Cirkev si v priebehu stáročí vytvorila osobitný vzťah k umeniu a oceňuje ho vo všetkých jeho podobách. Umenie je totiž prostriedkom, ktorým ľudia svojou vynalizavosťou obohacujú a premieňajú hmotu, čiže stvorenstvo, ktorom prebývajú ako bytosti stvorené na Boží obraz a podobu.
1: Leo 14. sa zameral na hmotu ako na dar. Odvolal sa pritom na encykliku pápeža Františka Laudato Si, ktorá hovorí o Ježišovej práci vlastnými rukami. Uviedol.
0: Umelec svojou zručnosťou premieňa to, čo má po ruke a zasa z toho vytvára dar pre druhých. Kultúrna tvorba tak odhaľuje krásu stvorenstva. Sám Ježiš pracoval vlastnými rukami v každodennom kontakte s hmotou stvorenou Bohom, ktorej dával podobu svojou remeselníckou zručnosťou.
1: Umelec môže hmotu formovať podľa svojich predstav, aby vyjadril určitú intuíciu a dať tak tvar či zvuk emóciám, snom a slovám, zdôraznil Svätý Otec a dodal.
2: Art is a creative process through which human beings in imitation of God's work.
0: Umenie je tvorivý proces, ktorom ľudia napodobňujúc Božie dielo formujú hmotu a naplňajú transcendentným významom. Umelecké diela sa tak stávajú znamením tej krásy, ktorá prebúdza oči srdca i mysle a vedie človeka k tomu, čo je hore.
1: O vystavených exponátoch pápež povedal.
2: The works preserved in museums bear witness.
0: Diela uchovávané v múzeách vydávajú svedectvo o dejinách, ktoré oslovujú každého človeka z generácie na generáciu. Muzeálne predmety tak ponúkajú prítomnosti múdrosť minulosti. Cirkev, ktorá putuje časom, chápala umenie práve takto, nie ako púhy estetizmus, ale ako prostriedok ohlasovania evanjelia prostredníctvom krásy.
1: Vatikán. Pápež Leo 14. sa dnes stretol s členmi synody biskupov Melchickej grécko-katolíckej cirkvi, ktorej veriaci žijú najmä na Blízkom východe a v diaspóre. Pripomenul, že práve v Antiochii poprvý raz nazvali Ježišových nasledovníkov kresťanmi a že ich viera sa aj dnes prejavuje skutkami lásky v melchických farnostiach. Svätý Otec sa potom prostredníctvom biskupov prihovoril celej ich cirkvi.
2: In many of the traditional lands of your church, the faithful are beset by war, unrest.
0: V mnohých tradičných krajinách vašej cirkvi sú veriaci sužovaní vojnou, nepokojmi, náboženským extrémizmom a hospodárskou núdzou. Prostredníctvom vás by som chcel povedať vašej milovanej cirkvi, som s vami. Celá katolícka cirkev je s vami. Veď keď trpí jeden úd, trpí s ním celé telo. A práve preto, že trpíte a usilujete sa napodobňovať Ježiša v tichosti, za koho vykúpil svet, ste v srdci cirkvi.
1: Pápež myslel aj na mnohých veriacich, ktorí odchádzajú do vzdialených krajín, aby si našli prácu, unikli nebezpečenstvám, niekedy dokonca prenasledovaniu a mohli v bezpečí vychovávať svoje rodiny. Melchickej cirkvi pripomenul jej poslanie.
2: What a great vocation your church has. To be witnesses of reconciliation and peace.
0: Aké veľké je povolanie vašej cirkvi byť svedkami zmierenia a pokoja v krajinách spustošených konfliktom. Ste semenami spoločenstva v krajinách poznačených násilím. Toto svedectvo z vás skutočne robí ikony stáročnej viery na najsvetejších miestach našej spásy.
1: Synodu biskupov Svätý Otec označil za strážkyňu spoločenstva pred pokušením hľadať moc na miesto služby, zisk na miesto transparentnosti a čestnosti a osobný úspech na miesto pastoračnej starostlivosti. Pripomenul tiež, že Apoštolská stolica vďaka štedrosti mnohých dobrodincov zabezpečuje štipendia na katolícke vzdelanie pre veriacich v Sýrii, Libanone a Iraku, aby kresťanské rodiny mohli zostať na Blízkom východe.
0: Vatikán. Včera sa konala prvá tlačová konferencia od začiatku stretnutia, ktoré inicioval Svätý Otec pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. Po prvých zasadnutiach, ktorých cieľom bolo spoznať sa a počúvať sa navzájom, nasledoval prvý všeobecný pohľad s úvahami a výmenou skúseností na aktuálne témy. V centre pozornosti bol fenomén migrácie, blízkosť k tým, ktorí utrpeli zneužívanie, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov. Bola aj zriadená komisia na revíziu záverečnej správy.
1: Egyptský patriarcha, indický kardinál, austrálsky biskup, francúzska expertka a argentínska teologička, manželský pár z Filipín. Práve tu, za stolom rečníkov počas prvého briefingu v tlačovom stredisku Svätej stolice, sa odzrkadľuje rozmanitá a univerzálna perspektíva, ktorú chcel pápež Leo XIV vtlačiť samitu pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. 3 dni pred začiatkom prác v aule Pavla VI, kde spolu s pápežom zasadajú hlavy východných cirkví a predsedovia biskupských konferencií, odborníci i manželské páry, sa niektorí z účastníkov stretli s medzinárodnými médiami, aby poskytli podrobnosti, podnety a obsahy, ktoré vyplynuli z tohto podujatia zameraného na načúvanie a dialóg. Dialóg, chápaný ako zdieľanie skúseností, sa týka aktuálnych tém, počnúc s migráciou, ktorá rozdelila toľko rodín po celom svete a premenila každodenný život a vzťahy, ďalej digitálny svet, ktorý ovplyvňuje spôsob budovania vzťahov, či aj jednoduché spoločné stolovanie, a tiež sprevádzanie novomanželov po svadobnej slávnosti, formácia kňazov, pomoc mladým ľuďom pri objavovaní krásy manželského života bez toho, aby ich vystrašili alebo aby sa cítili pod tlakom a blízkosť obetiam zneužívania.
0: Je to intenzívna práca, povedal jezuita páter Giacomo Costa, konzultant generálneho sekretariátu synody, ktorý vysvetlil metodiku prijatú v týchto dňoch. Je to metodika, ktorá sa už osvedčila počas posledných synod a konzistórií, a to konkrétne zasadnutia rozdelené na rozhovory, meditácie, modlitby, svedectvá a pastoračné skúsenosti o plodoch posynodálnej exhortácie pápeža Františka. Predovšetkým modlitba je niečo, čo možno nebude v správach, ale je to kľúčový moment na vstup do atmosféry stretnutia zakoreneného v modlitbe, zdôraznil páter Giacomo.
1: Včerajšie dopoludnejšie zasadanie bolo prvým celkovým prehľadom, počas ktorého sa uvažovalo o kráse, výzvach, krehkosti dnešných rodín a o tom, čo to vyžaduje od našich cirkví, vysvetlil páter Costa. Pozornosť sa zamerala predovšetkým na výrazné zmeny, ku ktorým došlo za posledných 10 rokov po zverejnení Amoris Laetitia. Nie novinky, ale prvky rastúcej transformácie, v prvom rade téma všeobecne spomínaná všetkými skupinami, a to ľudská mobilita, ktorá ovplyvňuje náš spôsob prežívania rodinných vzťahov medzi odlúčenými pármi, starými rodičmi, ktorí vychovávajú vnúčatá, výzvami v rodičovstve, ťažkosťami pri udržiavaní väzieb alebo odovzdávaní viery, manželstvami medzi partnermi rôznych vierovyznaní. Všetky tieto otázky vyplynuli z príbehov mnohých prítomných v aule Pavla VI. Páter Costa napríklad uviedol, bolo zdôraznené, že mladí ľudia a dospelí by mali byť pripravení žiť vieru v iných krajinách a iných spoločenstvách, pričom by mali čerpať z toho, čo prežili v rodine. Zdôraznila sa tiež ťažkosť rodín, ktoré strácajú podporné siete, ako aj obohatenie, ktoré nové skúsenosti a kultúry prinášajú mnohým rodinám.
0: Revolúcia posledného 10-ročia v digitálnom svete bola tiež stredobodom mnohých príbehov a skúseností. Početné boli aj kreatívne iniciatívy zo strany rodín, ktoré organizujú nové spôsoby, ako byť spolu, napríklad večere bez mobilov, aby sa mohli rozprávať, alebo spôsoby, ako udržiavať kontakty v situáciách migrácie. Na rôznych pracovných skupinách stretnutia sa rozoberali aj témy formácie seminaristov, ktorí vyrastali v digitálnej kultúre alebo pochádzajú z rôznych rodín. Ako sa ich skúsenosti premietajú do formácie, to bola jedna z otázok. Konkrétne sa dá pocítiť, ako sa krehkosť stáva miestom, kde Boh naďalej prejavuje silu lásky.
1: Keď hovorili o krehkosti, duchovní pastieri zhromaždení vo Vatikáne uznali aj skutočnú krehkosť cirkvi ako celku. Jedna z nich sa týka sprevádzania rodín, ktoré je síce veľmi žiadané a podporované, ale niekedy ťažko realizovateľné. Hrozí, že sprevádzanie sa stane slovom, ktoré nás spája v teórii, ale v praxi zostáva nejasné. Napríklad, kto skutočne zostáva na blízku párom a deťom v krízových situáciách či v starobe? Alebo ako prejsť od prípravy na manželstvo k celoživotnému sprevádzaniu manželov, aby sme im pomohli žiť toto povolanie? Sprevádzanie je úlohou celej cirkvi, zdôraznil páter Giacomo Costa. Musíme sa s tým vyrovnať spoločne v synodálnej perspektíve.
0: Bod, na ktorom sa všetci zhodli, sa týka tlakov, ktorým dnes čelia mnohé rodiny. Nie je to tak, že my ako cirkev pridávame ďalšie tlaky svojimi požiadavkami? Pýtali sa v sále. Nechýbali ani svedectvá o ťažkostiach tejto doby. Predĺžené pracovné doby, násilie na ženách, vojna, problém vena v niektorých kultúrach. Niektoré snahy o idealizáciu môžu na rodiny klásť očakávania, ktoré sú vnímané ako nedosiahnuteľné a môžu mladých ľudí odradiť. O tejto otázke sa bude diskutovať aj v nasledujúcich dňoch.
1: Pokračuje aj úvaha o veľmi citlivej téme blízkosti k ľuďom, ktorí prežili zneužívanie a zažili násilie. Ľudia, ktorí potrebujú blízkosť, majú svoje tempo a treba im pomôcť posilniť dôveru v možnosť žiť vzťahy lásky a intimitu. Všetko toto, ako ešte raz zdôraznil páter Giacomo Costa, si vyžaduje ďalšie úsilie, a to zohľadnenie multikulturality. Spoločné slová sa môžu vzťahovať na rôzne prístupy. Atmosféra je konštruktívna, príjemná, pokojná. Postupy nie sú v rozpore, ale je potrebné sa porozumieť, riešenia nie sú rovnaké. Pracuje sa teda na zdokonalení porozumenia a budovaní tej otvorenej a úprimnej výmeny názorov, ktorú požaduje pápež.
0: Kardinál do Rosario Ferrao, arcibiskup Goa Damao a predseda konferencie katolických biskupov Indie zdôraznil, že rodina je základom a vyjadril radosť z toho, že môže počúvať skúsenosti a odpovede ponúkané vo svete, najmä od laikov. Je to dôležité, aby sme mohli sprevádzať naše rodiny.
1: Arcibiskup Timothy John Costello, metropolita z Perthu a predseda austrálskych biskupov zdôraznil pojem tlakov, ktorým sú dnes rodiny vystavené. Je dôležité, aby sme sa ako cirkev pýtali, ako konštruktívne čeliť výzvam a príležitostiam, ktoré nám ponúka súčasná situácia. Veronique Martin Longchamp, národná delegátka pre pastoráciu rodín v konferencii biskupov Francúzska, sa zase vyjadrila, že je šťastná, že tu môže byť a počúvať, čo sa deje vo svete. Zatiaľ čo profesorka Maria Marcela Mazzini, teologička z Argentíny, vydatá s dvoma deťmi, ktorá sa zúčastnila synody o rodine v roku 2015, hovorila o príležitosti vrátiť sa do Vatikánu po 10 rokoch a zhodnotiť, čo sa stalo a čo sa deje v cirkvi a vo svete.
0: V mene všetkých párov prítomných na stretnutí vystúpili Filipínci Charmaine Bernadette a Eren Lille Villegas, ktorí sú 16 rokov šťastne manželia a sú veľmi vďační za to, že boli poprvýkrát pozvaní na podobné podujatie. Sme vďační, že môžeme zdieľať naše skúsenosti a angažovanosť v prospech mladých ľudí a rodín v pastoračnej práci. Zdieľame tiež to, čo sme sa naučili od iných kultúr, s ktorými sme prišli do kontaktu, uviedli.
1: Vatikán, USA. Včera na záver podujatia v Ríme venovaného Johnovi Henrymu Newmanovi sa kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, vyjadril k rozhodnutiu Pentagónu vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hassana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. K udeleniu Nobelovej ceny za mier Navi Pillayovej kardinál Parolin uviedol: "Je pozitívne bojovať za ľudské práva."
0: Je naozaj nepochopiteľné, že sa tento systém chce používať práve dnes, neviem na aké účely. Určite nie je priateľné, aby sa zo smrti robila show, hoci je daná osoba samozrejme vinná, existujú aj iné spôsoby. Týmito slovami komentoval kardinál rozhodnutie Pentagonu vysielať priamom prenose popravu zastrelením Nidala Hassana, bývalého majora armády, odsúdeného za masaker vo Fort Woode v roku 2009.
1: Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti, ktorý nie je v súlade s ľudskou dôstojnosťou a nepredstavuje žiadny odstrašujúci prostriedok, zdôraznil kardinál.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Hmota je dar aj pamäť, povedal Leo 14. riaditeľom múzeí.
0: Celá cirkev je s vami, Svätý Otec pozbudil melchických kresťanov.
1: Pápež vymenoval monsignora Violu za arcikňaza baziliky svätého Petra.
0: Výzvy týkajúce sa mládeže, migrácia, digitálneho sveta, aj o tom sa hovorilo na stretnutí vo Vatikáne.
1: Nie je priateľné robiť zo smrti show, zdôraznil kardinál Parolin v súvislosti s verejnou popravou v USA.
0: V sobotu 10. októbra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Leo 14. dnes prijal v Klementínskej sále členov skupiny Bizot, ktorí zastupujú niektoré z najprestížnejších múzeí sveta. Témou ich stretnutia bola materialita. Svätý Otec v nej vidí viac než odbornú tému. Hmota je podľa neho miestom ľudskej tvorivosti aj Božieho zjavenia, pripomenul.
2: Throughout the centuries, the church has cultivated a special affinity with the arts.
0: Cirkev si v priebehu stáročí vytvorila osobitný vzťah k umeniu a oceňuje ho vo všetkých jeho podobách. Umenie je totiž prostriedkom, ktorým ľudia svojou vynalizavosťou obohacujú a premieňajú hmotu, čiže stvorenstvo, v ktorom prebývajú ako bytosti stvorené na Boží obraz a podobu.
1: Leo 14. sa zameral na hmotu ako na dar. Odvolal sa pritom na encykliku pápeža Františka Laudato Si, ktorá hovorí o Ježišovej práci vlastnými rukami. Uviedol.
0: Umelec svojou zručnosťou premieňa to, čo má po ruke a zasa z toho vytvára dar pre druhých. Kultúrna tvorba tak odhaľuje krásu stvorenstva. Sám Ježiš pracoval vlastnými rukami v každodennom kontakte s motou stvorenou Bohom, ktorej dával podobu svojou remeselníckou zručnosťou.
1: Umelec môže hmotu formovať podľa svojich predstav, aby vyjadril určitú intuíciu a dať tak tvar či zvuk emóciám, snom a slovám, zdôraznil Svätý Otec a dodal.
2: Art is a creative process through which human beings in imitation of God's work.
0: Umenie je tvorivý proces, ktorom ľudia napodobňujúc Božie dielo formujú hmotu a naplňajú transcendentným významom. Umelecké diela sa tak stávajú znamením tej krásy, ktorá prebúdza oči srdca i mysle a vedie človeka k tomu, čo je hore.
1: O vystavených exponátoch pápež povedal.
2: The works preserved in museums bear witness.
0: Diela uchovávané v múzeách vydávajú svedectvo o dejinách, ktoré oslovujú každého človeka z generácie na generáciu. Muzeálne predmety tak ponúkajú prítomnosti múdrosť minulosti. Cirkev, ktorá putuje časom, chápala umenie práve takto, nie ako púhy estetizmus, ale ako prostriedok ohlasovania evanjelia prostredníctvom krásy.
1: Vatikán. Pápež Leo 14. sa dnes stretol s členmi synody biskupov Melchickej grécko-katolíckej cirkvi, ktorej veriaci žijú najmä na Blízkom východe a v diaspóre. Pripomenul, že práve v Antiochii poprvý raz nazvali Ježišových nasledovníkov kresťanmi a že ich viera sa aj dnes prejavuje skutkami lásky v melchických farnostiach. Svätý Otec sa potom prostredníctvom biskupov prihovoril celej ich cirkvi.
2: In many of the traditional lands of your church, the faithful are beset by war, unrest.
0: V mnohých tradičných krajinách vašej cirkvi sú veriaci sužovaní vojnou, nepokojmi, náboženským extrémizmom a hospodárskou núdzou. Prostredníctvom vás by som chcel povedať vašej milovanej cirkvi, som s vami. Celá katolícka cirkev je s vami. Veď keď trpí jeden úd, trpí s ním celé telo. A práve preto, že trpíte a usilujete sa napodobňovať Ježiša v tichosti, za koho vykúpil svet, ste v srdci cirkvi.
1: Pápež myslel aj na mnohých veriacich, ktorí odchádzajú do vzdialených krajín, aby si našli prácu, unikli nebezpečenstvám, niekedy dokonca prenasledovaniu a mohli v bezpečí vychovávať svoje rodiny. Melchickej cirkvi pripomenul jej poslanie.
2: What a great vocation your church has. To be witnesses of reconciliation and peace.
0: Aké veľké je povolanie vašej cirkvi byť svedkami zmierenia a pokoja v krajinách spustošených konfliktom. Ste semenami spoločenstva v krajinách poznačených násilím. Toto svedectvo z vás skutočne robí ikony stáročnej viery na najsvetejších miestach našej spásy.
1: Synodu biskupov Svätý Otec označil za strážkyňu spoločenstva pred pokušením hľadať moc na miesto služby, zisk na miesto transparentnosti a čestnosti a osobný úspech na miesto pastoračnej starostlivosti. Pripomenul tiež, že Apoštolská stolica vďaka štedrosti mnohých dobrodincov zabezpečuje štipendia na katolícke vzdelanie pre veriacich v Sýrii, Libanone a Iraku, aby kresťanské rodiny mohli zostať na Blízkom východe.
0: Vatikán. Včera sa konala prvá tlačová konferencia od začiatku stretnutia, ktoré inicioval Svätý Otec pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. Po prvých zasadnutiach, ktorých cieľom bolo spoznať sa a počúvať sa navzájom, nasledoval prvý všeobecný pohľad s úvahami a výmenou skúseností na aktuálne témy. V centre pozornosti bol fenomén migrácie, blízkosť k tým, ktorí utrpeli zneužívanie, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov. Bola aj zriadená komisia na revíziu záverečnej správy.
1: Egyptský patriarcha, indický kardinál, austrálsky biskup, francúzska expertka a argentínska teologička, manželský pár z Filipín. Práve tu, za stolom rečníkov počas prvého briefingu v tlačovom stredisku Svätej stolice, sa odzrkadľuje rozmanitá a univerzálna perspektíva, ktorú chcel pápež Leo XIV vtlačiť samitu pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia. Tri dni pred začiatkom prác v aule Pavla VI, kde spolu s pápežom zasadajú hlavy východných cirkví a predsedovia biskupských konferencií, odborníci i manželské páry, sa niektorí z účastníkov stretli s medzinárodnými médiami, aby poskytli podrobnosti, podnety a obsahy, ktoré vyplynuli z tohto podujatia zameraného na načúvanie a dialóg. Dialóg, chápaný ako zdieľanie skúseností, sa týka aktuálnych tém, počnúc s migráciou, ktorá rozdelila toľko rodín po celom svete a premenila každodenný život a vzťahy, ďalej digitálny svet, ktorý ovplyvňuje spôsob budovania vzťahov, či aj jednoduché spoločné stolovanie, a tiež sprevádzanie novomanželov po svadobnej slávnosti, formácia kňazov, pomoc mladým ľuďom pri objavovaní krásy manželského života bez toho, aby ich vystrašili alebo aby sa cítili pod tlakom a blízkosť obetiam zneužívania.
0: Je to intenzívna práca, povedal jezuita páter Giacomo Costa, konzultant generálneho sekretariátu synody, ktorý vysvetlil metodiku prijatú v týchto dňoch. Je to metodika, ktorá sa už osvedčila počas posledných synod a konzistórií, a to konkrétne zasadnutia rozdelené na rozhovory, meditácie, modlitby, svedectvá a pastoračné skúsenosti o plodoch posynodálnej exhortácie pápeža Františka. Predovšetkým modlitba je niečo, čo možno nebude v správach, ale je to kľúčový moment na vstup do atmosféry stretnutia zakoreneného v modlitbe, zdôraznil páter Giacomo.
1: Včerajšie dopoludnejšie zasadanie bolo prvým celkovým prehľadom, počas ktorého sa uvažovalo o kráse, výzvach, krehkosti dnešných rodín a o tom, čo to vyžaduje od našich cirkví, vysvetlil páter Costa. Pozornosť sa zamerala predovšetkým na výrazné zmeny, ku ktorým došlo za posledných 10 rokov po zverejnení Amoris Laetitia. Nie novinky, ale prvky rastúcej transformácie, v prvom rade téma všeobecne spomínaná všetkými skupinami, a to ľudská mobilita, ktorá ovplyvňuje náš spôsob prežívania rodinných vzťahov medzi odlúčenými pármi, starými rodičmi, ktorí vychovávajú vnúčatá, výzvami v rodičovstve, ťažkosťami pri udržiavaní väzieb alebo odovzdávaní viery, manželstvami medzi partnermi rôznych vierovyznaní. Všetky tieto otázky vyplynuli z príbehov mnohých prítomných v aule Pavla VI. Páter Costa napríklad uviedol, bolo zdôraznené, že mladí ľudia a dospelí by mali byť pripravení žiť vieru v iných krajinách a iných spoločenstvách, pričom by mali čerpať z toho, čo prežili v rodine. Zdôraznila sa tiež ťažkosť rodín, ktoré strácajú podporné siete, ako aj obohatenie, ktoré nové skúsenosti a kultúry prinášajú mnohým rodinám.
0: Revolúcia posledného desaťročia v digitálnom svete bola tiež stredobodom mnohých príbehov a skúseností. Početné boli aj kreatívne iniciatívy zo strany rodín, ktoré organizujú nové spôsoby, ako byť spolu, napríklad večere bez mobilov, aby sa mohli rozprávať, alebo spôsoby, ako udržiavať kontakty v situáciách migrácie. Na rôznych pracovných skupinách stretnutia sa rozoberali aj témy formácie seminaristov, ktorí vyrastali v digitálnej kultúre alebo pochádzajú z rôznych rodín. Ako sa ich skúsenosti premietajú do formácie, to bola jedna z otázok. Konkrétne sa dá pocítiť, ako sa krehkosť stáva miestom, kde Boh naďalej prejavuje silu lásky.
1: Keď hovorili o krehkosti, duchovní pastieri zhromaždení vo Vatikáne uznali aj skutočnú krehkosť cirkvi ako celku. Jedna z nich sa týka sprevádzania rodín, ktoré je síce veľmi žiadané a podporované, ale niekedy ťažko realizovateľné. Hrozí, že sprevádzanie sa stane slovom, ktoré nás spája v teórii, ale v praxi zostáva nejasné. Napríklad, kto skutočne zostáva na blízku párom a deťom v krízových situáciách či v starobe? Alebo ako prejsť od prípravy na manželstvo k celoživotnému sprevádzaniu manželov, aby sme im pomohli žiť toto povolanie? Sprevádzanie je úlohou celej cirkvi, zdôraznil páter Giacomo Costa. Musíme sa s tým vyrovnať spoločne v synodálnej perspektíve.
0: Bod, na ktorom sa všetci zhodli, sa týka tlakov, ktorým dnes čelia mnohé rodiny. Nie je to tak, že my ako cirkev pridávame ďalšie tlaky svojimi požiadavkami? Pýtali sa v sále. Nechýbali ani svedectvá o ťažkostiach tejto doby. Predĺžené pracovné doby, násilie na ženách, vojna, problém vena v niektorých kultúrach. Niektoré snahy o idealizáciu môžu na rodiny klásť očakávania, ktoré sú vnímané ako nedosiahnuteľné a môžu mladých ľudí odradiť. O tejto otázke sa bude diskutovať aj v nasledujúcich dňoch.
1: Pokračuje aj úvaha o veľmi citlivej téme blízkosti k ľuďom, ktorí prežili zneužívanie a zažili násilie. Ľudia, ktorí potrebujú blízkosť, majú svoje tempo a treba im pomôcť posilniť dôveru v možnosť žiť vzťahy lásky a intimitu. Všetko toto, ako ešte raz zdôraznil páter Giacomo Costa, si vyžaduje ďalšie úsilie, a to zohľadnenie multikulturality. Spoločné slová sa môžu vzťahovať na rôzne prístupy. Atmosféra je konštruktívna, príjemná, pokojná. Postupy nie sú v rozpore, ale je potrebné sa porozumieť, riešenia nie sú rovnaké. Pracuje sa teda na zdokonalení porozumenia a budovaní tej otvorenej a úprimnej výmeny názorov, ktorú požaduje pápež.
0: Kardinál do Rosario Ferrao, arcibiskup Goa Damao a predseda konferencie katolických biskupov Indie zdôraznil, že rodina je základom a vyjadril radosť z toho, že môže počúvať skúsenosti a odpovede ponúkané vo svete, najmä od laikov. Je to dôležité, aby sme mohli sprevádzať naše rodiny.
1: Arcibiskup Timothy John Costello, metropolita z Perthu a predseda austrálskych biskupov zdôraznil pojem tlakov, ktorým sú dnes rodiny vystavené. Je dôležité, aby sme sa ako cirkev pýtali, ako konštruktívne čeliť výzvam a príležitostiam, ktoré nám ponúka súčasná situácia. Veronique Martin Longchamp, národná delegátka pre pastoráciu rodín v konferencii biskupov Francúzska, sa zase vyjadrila, že je šťastná, že tu môže byť a počúvať, čo sa deje vo svete. Zatiaľ, čo profesorka Maria Marcela Mazzini, teologička z Argentíny, vydatá s dvoma deťmi, ktorá sa zúčastnila synody o rodine v roku 2015, hovorila o príležitosti vrátiť sa do Vatikánu po 10 rokoch a zhodnotiť, čo sa stalo a čo sa deje v cirkvi a vo svete.
0: V mene všetkých párov prítomných na stretnutí vystúpili Filipínci Charmaine Bernadette a Eren Lille Villegas, ktorí sú 16 rokov šťastne manželia a sú veľmi vďační za to, že boli poprvýkrát pozvaní na podobné podujatie. Sme vďační, že môžeme zdieľať naše skúsenosti a angažovanosť prospech mladých ľudí a rodín v pastoračnej práci. Zdieľame tiež to, čo sme sa naučili od iných kultúr, s ktorými sme prišli do kontaktu, uviedli.
1: Vatikán, USA. Včera na záver podujatia v Ríme venovaného Johnovi Henrymu Newmanovi sa kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár, vyjadril k rozhodnutiu Pentagónu vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hasana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. K udeleniu Nobelovej ceny za mier Navi Pillayovej kardinál Parolin uviedol: "Je pozitívne bojovať za ľudské práva."
0: Je naozaj nepochopiteľné, že sa tento systém chce používať práve dnes, neviem na aké účely. Určite nie je priateľné, aby sa zo smrti robila show, hoci je daná osoba samozrejme vinná, existujú aj iné spôsoby. Týmito slovami komentoval kardinál rozhodnutie Pentagonu vysielať priamom prenose popravu zastrelením Nidala Hasana, bývalého majora armády, odsúdeného za masaker vo Fort Woode v roku 2009.
1: Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti, ktorý nie je v súlade s ľudskou dôstojnosťou a nepredstavuje žiadny odstrašujúci prostriedok, zdôraznil kardinál.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.